ולחוס כדי להישמע צריך צעקה כדי להישמע לא אמרת לי כלום כדי להישמע אבל היום אתה מחבק אותי תחבק אותי תחבק אותי תחבק אותי תחבק אותי תחבק אותי תחבק אותי